yɛde no asɛ ne ayɛyi ne nkyamfo ne mpagya sɔreɛ na yɛde ma no agya gye nyankopɔn ɔsoro na wɔbɔ asase sɛ wɔwɔ hemfa no wɔte a wɔbɔ soro wɔbɔ soro wɔwɔ he

0: ɔte na ɛba afutwam de muntie wo na brɛ na wo brɛ no wu a obi bɛba bɛfa wo sika no na tie nnwom nnwom sayare wo na relax it. Relax body no relax the spirit base ni nwurawura wu so wo din no akata wo ni ne
1: sɛ hansi kra na wo da mpemu
0: a for nnwom a ɛgya ɛdwodwo wo onipadua no de biara wo dwen wo pɛde wo wiase anti nnwom so wonya adagye ntie nnwom amika mu fi ni na mu hɛ mu bebree me mu wanyim sɛ mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu ni nnwom mu